quis in captivitatem, in captivitatem. Et iliam bestiam ascendit.

Hic sapientia est qui habet intellectum compet nominum bestiae. Nominum enim hominis.